0: Awe nwa hito u, mto na telezi ya didi masonye hulide tu mwe teko sida TV yili modando pia midu dukwa mibinya jojo ome huinga bi witro tohe ko sodo na tumiro na kukuku pia kivi vivwa dingwa to odi nili jini nya kakando otoye afimuza e sodo ya sodo tumi sodo na koko kudo asihoho kudo nye nye nyonu kudo nusu ule tugwa nti pia mia Ohun agbune ameko ntogo vyo vole duta e wachan wabe dowo na o le na eduabe nko yi sokudo Afrika nyonu obe nkekedi do evube azan ntia Afrimuse kini denu mejaka dedebe hasosuya eso dodo kele nto hun yigan be ona do to mi na pia pe vi vivo adengo azewe tongwa ye bubu dodo nyonu onti be ona lapwe mi baba fida wetri ya be nkeke e ola wele wetri ya be nkeke we atongo agbi ke wanyi so fida gbe a obodo hun igambe azipinu pia e yale ke dodo ole do kudo nu ko keke nkudo ntia o de nu o mi kudo nti ni nyakakando woto wo e la nuit des trésors ye ni ni ko ke ye o dado ejia nyase enu mededi ke ni François Jondo e wo so kudo ni de trésor be we troto rianti
1: e dodo ya ma pon pou vi claim de swinti na mi ele nyile ko dodo ya mi dwe fi ama gron pe u vo aden ya e mi dwe donc a pvpv e mi wone wa e nyina dodo do ke mi wona aso do vivi aso do koko aso dagbe aso na bubu je si mi anu ku mi ato mu nya me ga ho de do meme so ke ho le mi ke u e mi po be le wa bu do na me a e nyi do na de ke wasi ke nyi do na de ke ye no yo we le wa bu do na me a me de ke ma ke dio Yenabe ameku misona runa nwa me onyina me akonka ame toredo ko wedo agbenono nyuere ke mbwe wabudo na changba yindo na ndi kize yenabe dua be nkoyi enuwa ye misona ho yigenwa pia me a enu tohede ki veme magbron tande enyibe mi hunle ke be wona do mi anovi ko le gbeji aluko mi ona be diaspora ame dola so eduta ko ntogovi mi do yesi komite a do yesi be wanya oto yo yina vana hwe ahwe le vevede no yina be pe amia mi hunu anu mi anu vi kole igbeji anyo ji wanya ola no mi adu pe am mi so le kebe wenga wenga pe amia mi la wele azan ke le ni 15 août e mi la we we trombe la ni le centre anyasan e le kakaveli funo mi ja wele e wona to ka de mi ja o pe ame mi 3 6 so gbogborenti enu ena be mi le hian mi bioso e lo meto pata nyusu oni da si asi mene wa sun oni wa plova mi de si ade ne ba ni wa ba na yin ni mi apo jijo lo tu ni mi aso de susu dangbe mi apo mi anu vi ko we o jagbagba le wa bu do ona mi yo de yin ko ni tua mle yu ame de si ade be ni anu gbe soso ni so wa ku ma o ba lo do ke la pu ganyi ku fa pa mi la to ona ji
0: mi adu nko ji na mi be afrimuse be ona epi ya mi toki o so do to mi a kudo taro jinu ke ntoli esi a yin be wa do koko nyun wo nti le wa be ta to ni ni wa na wa si ho ho no ke nto yenyi Puis de l'excellence à Bakudo mérite Mouinio comme Dédia. Avec toi, Jemis François Jondo, qui l'ignace et Péminoto, né à Frimuse, à Mekébanin, Konotone, Dodo, Okpata, et Bakonou, Mekuru, Wanti.
1: Akpene le kebe biobio bubu jesi ya mbrone ento mbrone be munya me le pepe ola ten yo be hwa yo alo hwa yi ga amiko we odo agbe no no nyo e ya ye le vevere don kenti amiko we mi lana le kebe bujisi mi pone mi sono sono ona powe alo so nyina pode nu ne egbevio be wanya wa dafo aba fo do mi ni watimba o nya meso ni wa wodo ni tu abi nko yi po alulada gbe nono nyu e ntutu bombe bona ke jimi tona te lo vevere e vegwa e doko wona e dula nyi dori ke mesi la lo nuno ke yenu yo le le ke bi do na me a me le pe mata pa be o fi ko do toso pa la nyi enu vegwa e chano na vevere parce que do wo wo me yi mi atin so tu mi ade tu a ina bi mi pone wa chan ke ngbe ni doko wona togo mi le ni do na wa e gba tonu afrika be tu do me alu ke ko ne amitan e won gba yin yo eto parce que ko le wa o so le de togo be ni ko fiole etuta ina be enu ame tonji ka souvia tona telu so yona me abi enyi hwan wa patale komedi ji onyi na hwan boni so wetro wa me mi la doje si ami ke la nyi wa bu hwan yi kan munyi vivli o munyi konkure mi le woni nyo nu alu nyu so be e we la nyi tugbon we la nyi fegon a we la nyi e fe tongon ami ko pata be dona gbezia wa we mi le so ru kadikaji be onyi hwan yi le wa me ami la de hwan yi kan to ke la nyi wa bu porte parole alu nya de nu de la yewa ni abi suswa eyewa
0: no mu okotole yin ko le wa be do ona mi gbogbo ton todo ajo ni wa ru kwe ki we be o so dodo di so do to mi ko yo bi sief fira ki va ya gbe dodo ya po mi va va ile yin ze vi gwon ki le yin nyonu ko yin ajo towo oni idowo pe do to ni wa ru kwe wa wa be asifio ona o je gun mi gbakudo jojo mi nunya be godo gande ke yo so itanya ke ye le ni e la foku ke wele no no me ye ye ko le vahia me fifia me ni nyon be e dole Africa le be konu ya ame ke yin dudo no to le o do pe do dudo pe ke kona sukuru koko ku do nu me kuku be e nyon gbo professeur Gado Changbidi ye no si mi nane ne be e godua ke mwa fondation citoyen d'Afrique le kado do me mbakudo yas togo wawe sole ke be do doa sodo e to me ke mwa godo ya ebo ame ko unye jojo menu nyanu me kuto wo nyonu ajon kono to wo ame ko do na gagon mene ajo wo ame ko wana nyame susu so togo ko yona be desidor wo oso Afrika bakudo so eduta be duvuvuvu me docteur Kayi Dugbe nyazi pe me noto ni salon international des entrepreneuriat féminin ko le yobe CFA e gba nyazi pe me noto ameke do fondation citoyen d'Afrique tient et to me mia se ibe nu me de do ko lo CFA nti
2: nemi pa egbe a eston de Kenya mi la hun ko yona be academy panafricaine de l'entrepreneur et il a en formation vous la femme entrepreneur espère aussi jour mes vanami soit fi vovo yeu mo ato o le mianchi be wa pole ke o la de risque non o la ten pla nu soemi ye ne va va le ko la te o la to le mer le mi wo wan de ke me voa ou e trogbo gardien mi la dogo le unipods le université pame e funu e mi le ja dévoilé mi la de a me ke duji pe a me entrepreneur femme entrepreneur ke duji le edu a me we anyi a me we ni ke we o participe a mi la kora be un koke juri a la de toma
0: nyagun be le won mi anyi koko de toa enyi togo vide kabe enyi ko eye po je dudu le pe a me be wona mi wona ya o wo le yas togo be ngbe do mi nunu ni amimi ki won ren aliti lo chapele enyi manager sponsoring le yas togo mi ase be me de do
3: Salon nkenyi ebe talojinu we yakire nyonu ko le entrepreneuria mea nyonu ko we le jagbagba be yo chan yo la sob dire ka de gboba ho mea ye nai yas to go be ya no nyonu nti mukensia ya keke minya be na egbia le Africa le Togoa nyonu obe agbagba jejea edina fo vide o jana gbagba voa nuke o dola pon le mea mvane me tututu sibele ke neyin nusu ele nkona ndio ina e yas to go po ebe na agbagba jejea esenwu lo ne nusu ne nyonu voa egba senwu le nyonu obe gome ina e yas to go be yanu nyonu onti
0: bakato anezan pia kwevi wivwa dengwa toa ole jadu ili aneho sope wetra sile kegwa benge kia tongwa wana wevi gwangbe fanti ane mina ajigo so togo be apugo wabe azan eye enyi jesi dodo wotan wabe demu wonti ke ole yobe bakato anezan so kudo eya nti amemira ke ba yagbele ajigo be fia same gba kudo ho me vovo kudo no ajigo be ho me o me le ngle si la nehoa odogo eye nya kakando to di nu mina so kudo amek we va aneho be apwata tutugbon eye ziasire kegun yo so bakato ane zambe dudu aso le do tumia hotu nyawo ole nene be wona mi anti sugbo eye fike ye nene ba zan josua bakudo mina o fiko so kengbo huye dodo vuvuvu ku gbale azamia o konu pataki kimi epi alofa eton blade be aninunu eye hotu nyako kudo enti ni dukombo.